ebruicam cot, del aenem rem tumlem ishe bec, av tenam ionet split, ut oich las ma.